تربیتو گاوس امری ویت نمونا یکی مر رسولای تربیت کورمکی بای میهون هیکورا گوتوگا لاومورگا کوجایان اچتی تاکه دسکود دینو ایگتریگا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچیتن هیمنه امیهون دکه گوتوگا وستومگه بینون کورمکانولا اکن کما گولون هوری اچتی تان انگنیکون ایورون فودین تربیت کورمکی بای میهون هیکورا گوتوگا ಲೌಮುರುಗಾ ಕುಜ್ಜಾಯಂ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಕೆ ದಸ್ಕೊದ್ದಿನು ಏಗ ತೆರೆಗ ದೀನಿ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಇಷ್ತಿಮಾಯಿ ಅದಬಿ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಂ ಹಿಮೆನೆ ಎಮಿಹುನ್ ದೆಕೆ ಗೊತುಗ ವಿಷ್ಣುಮುಗೆ ಬೇಣುಂ ಕುರುಮಕಾ ನುಲ ಎಕಂಕಮ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಂ ಎಂಗೆನಿಕೊಂ ಎವರುಂ ಫುದೇನೆ ವಿಷ್ಣುನ್ ತೆರೆ ವಿದಾಳುವ ಗೊತುಗ ಮಿ ಮಫ್ಹೂಮಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗ ಮುರಬ್ಬಿಯಕು ನುವತ ಮುದರ್ರಿಸಕು ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರುಮುಗ ಉಸೂಲಕ ಬಲಾಗೆಂ ವಾಣೆ ಮಫ್ಹೂಮೆನ್ ನೂ ای تربیت کی ایور ما فولا دایرای گ عمل کو گ نونی کامیاب وانه چکن نواتی تربیت کرم گ ایم فرتم سمال کن دین جه کما کی کوجا گ کی باگ اخلاقی ما صفتن اش گ نوما مسکه کرما ایکو ای کوجا گ شوق ورکن ہو علم نوتا ہنر نوتا فن انگن نا دینو کوجا علم نوتا ہنر انگن نا دینو مگا وس بینن کروے ات گوتن اوے ای گوتا کی بایم می ہن ہی کرا گوتو گا می فاحکان اس ایجاد کو فاوا گوتکه ای گرانگلو ہیینو اسلام دینو گے ایم می کوری کولم فشیگن تربیت کورم گا اتکن استوب بینن کورم انکان تاریخون فننن ایبے ایمہا انسانو نن ہدایت رحمت کم گا مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکم گا وس ایم می ریویت نمونا دکوا فاوے اتور اکلیگ فان گ اصحاب نن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوجکو اس دیننے ए अल्लाह के नबी आए तिमन्ना या जिने कुरमंग हुद्द देववाशे हिंद असहाबों ए कुज्जाय नुरहुम के बस्तर रद्दु कुरवां फेट्टेवी कीत रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकम मना कुरवाफा ए कुज्जा अरिह गेंदवाफा हदीस कुरवी ए फाहिश कंत तिबागे मम्मया एकु एहेम मीहकु कुरमंग तिबा रुहेने हेये एना देन्नेविए मैं अल्लाह गंदी दन्नावमे इग्गुतकवस एकं एहेम वियक नुदेनमे ओगावेर कमायकु हदीस कुरविए एव्वेस मीहकु तिबागोतन एमीहेगे मम्मया देरगोते मेदुवेरुमन नेदेने दिन हदीस कुरविए तिबागे अंहेन दरियाक एकहल फाहिश कमे मेदुवेरुमन तिबा एदे मुहेये मिहेम मिगोतन एकुज्जागे महरमुन्ना बेहेगोतुन मिसवाल कुरवुमुन एकुज्जा कोम्मे फहरकुस हुवा कोफा एकन एगोतन एव्वेस महरमका मेदुनुमन बारु अलाने कम देन्नेउमुन ಎಮ್ಮೆಹಾ ಮೀಸ್ತಕುಂ ವೆಸ್ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಮಹ್ರಮುನ್ ನಾಮೆದು ಕಂತ ಕುರಾಣಿ ಎಗೊತಕ್ಕಮ ಹದೀಸ್ ಕುರವುಮುಂ ಇಜ್ವಾನ್ ಕುಜ್ಜಾಯ ವಿಸ್ನಿಜ್ಜೆ ದೆಂಗ್ ಏನಾಯಟ್ಟಕ ಹೇವ್ ದುಆ ಕುರವಿಯೆ.

جسمانی گوتون کودین تربیت کرومکی کودین تربیت کرومگه مسئولیت و افلاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومکی اکودین رکاتری کما اکو فریهما دلهو کمگه متیگا بڑ کرو میگوتوگه متین فریهما صحتگا دلهو کمتی کودین بڑ کرو مٹکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین ام فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن ہوری منبرکون کودینن خرد کرو میگوتون کجا فریهما صحتگا ہیدی بڑووما بینووا ہوریہا باوتگی خردے کرو ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کفا ایگه تیرے گا کیم بوئی ما انناونو دینوں فدا کجا بلیتکن سلام کد دینو مکورنجه اساسی ہوریہا خردیں ہیمنے کجاگه بپگه فراتن لبجه محقا بہے گوتن اللہ وحی کرو بی وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف مانای ادی اکشی گموا ہیو گوتوگا ए कंबलुन्ना खान दिनुमा अन्ना उन दिनुं ऐ कुज्जागे बप्पगे मच्चा वाजिब वेगें वा कमिके फैसा खरादु कुरन जहनी अल्लाहु हुद्दा कुरब वाफा वा गोएम मतिं देर उलमुगे तफातु बेनुं ता फुद्दुमा कमा वा इरु तिमागे अंगहनुन्ना दरींगे मच्चा तिमा कुरा खरादकी दर्मया सवाबु एम्मे इतुर कुद्देनी वी खरादु कम बयान कुरब वमुं अल्लाहु के रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम حديث كروي دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معني الله كما قوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي علاكو ಮಿನಿಮಂ ಕೊಳವ ಮಟ್ಟಕ ಖರದು ಕುರ ದೀನಾರ ಅದಿ ತಿಬಾ ಮಿಸ್ಕೀನೆಗೆ ಮಚ್ಚ ಸದಗ ಕುರುಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಖರದು ಕುರ ದೀನಾರ ಅದಿ ತಿಬಾ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ಎಬಹಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಂಬಿದರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಖರದು ಕುರ ದೀನಾರ ಮಿಹುರಿಹ ಹೇದ ಕುರುಮೆಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಏಗ ಎಮ್ಮೆ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಬೊಡಿ ತಿಬಾ ತಿಬಾಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರಿ ಹೇದಾಗೈ ಬಪ್ಪಯಕು ಏನಾಗೆ ದರಿ ನಟ್ಟಕ ಖರದು ಕುರುಮಕಿ ಮಿಹಾ ಮತಿವರಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಏಗ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾವಾ ಇರು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹಮ ಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫ ಬಿಲ್ ಮರ್ಉ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನಯಿ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಒಯ್ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೇ.